Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinqua vobis, pacem meam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare dignitatis, qui

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domini
0: nos dimus, et interest in tectum, et tantum dignum, et sanctum tectum.